ni onye fanda bayi o ya no moto ni bawa akukuma sara ife wale eh bati soro e ma nya fanda ah lekiti ai se lale oba ni lale oba sorry onye fanda okay onye fanda omo baniyo iroba lo nile wa purko jesu le kan wa be ti

Wato moni wae. We dege we amyo mare mwa egi eno. Ti mana te mwa papa. Awe ti mani bu ya ma wa yo bo yo ebe no ya ta ni. Ya we onaka we oria bu revie. Yo dole wo revie. Sokma ni mani bu mo po wa ya yi. Oye we oria bu wa biye. Sokma o dole wo biye. Funda we ewi no oria bu ga riye awo wa e dokpa eka. O dole wo ga ye o wa e izolo pa izolo va ya a dole yi. Udere ni a we oria bu o wa biye sokma o dole wo emi re no ya ebiye. E maka bok mo wa ni wa e re no ti ma na ta ma we ne bok bori a wo we kwe gbi se yo ta gbi se gbe re lo we e do ga iye ne to ga se ne ye se nu re o ma ko ma no wo no mu e wo na dia e maka bok mo wa ni wa ara ro gbe be na na do we ara fi re nwe aya ro gbe ge wa re ya ge u bi do ya ge se no ya su nu ne o ma e ma ra ta ma we ami wa re mo wa re egi no e ma na yo pa ziri ma e ma

sọrọ ọna wa re ewe dọnia wa re egwa re polisi ana we no kwa lo ma re no do mudia ne o gbipe de ne ne wa ni o ma ye mi o ana do mudia ne ma mi we ama mi o a re pe mu o radio ara mi o a re mu o ege no kwa e nu aka bo kun wa ni wa we abeta o ma sọrọ aire ni ne aya ra kun abi ona no wa wona aya ya kun abi waka ka bosu nu ne abe eniwa me so bi ka ni ro a le ni ne yin wa mu go we iran ro mi ni o si na na isi wa na ya pita we igbara so we obo iyazo so ba igbara so bo o a lo go be ne obo yin ase te le sigbon na ro bo ro do na na si ma we e ma ke ma ya fe no we mi o ma a we nu ka bokun we wo ro si no me can I wear in all women in way. And Matana, Emma Bumwatana, who win one Emmy or Abia, Rudolina, Wagimamu, Madame Hiwana, the Mammy Kenak, while in one or another by one.

ya yo de magwaka eno si e manata motima na we no la no wo de pe na ni mena ni matia ise lo reme be no ya sele ya fe ku pe marine nana ne ba mana we no la no gu ma wo de pe na ni ya no wo de pe gu ma sele ya ku pe o na wo de pe sele e de e manu we mi mi ewo uwe ne e me ya fe no tima na gwaka ge abaje o pa la tin abo o we a gbe boye bo bo si eno la ka ga gbe boye bo we aye yere o ma ri ye eh o me velo ya tu we bae ona we a gbe boye bo o we di ro wa a wu a ina bo si eno na wu a ina ni ro wa e no ye be ni ko e we a ga gbe boye bo e bo no be ro wa in a u bi ri mu ko re do ya ka ka ne o wa ni na gbe eh ma me na o si eno ka we a gbe boye bo ni ro wa a wu a ina eh ni bu ona na ba re me abe me ni ya fe ehia wa me na ya ka no do ni maka bo kun wa ni wa we we e me ni mane do ta e wa de fois do na gle ga ze do na be ga em na ya ka e ko ga ri ri o ga su o nye mi ne na ne do na ka na we e de ma gbe ni a en no bi ese ba ye me ni ka we agbo ya fe o ga iso ta ni agbo ya fe ri lo bi oga ilubie ede ya igbe beniwa aya to mo ahe beniwa aya to mo ahe mara nwakan ewa en ma kan wona gi maka dami hi wona ne makedo na ne ekin magwa kana wa jumata e honi wan